Om nu tror dubbeljubileum. Det var så lugnt där. Dubbeljubileum. Pension plus sägbötsdag. Dan alles goodest. Forever young. Forever my young.